busua bi ntuntum onyankopɔn bɔ n'abɔden kamfo no sɛnea Kwame Mane Kuri sɔfo yi ɔyɛ onyame no nyame so kyɛnyade nyinaa.